0: ես արվում եմ մամկերը։
1: Սատարը ֆինիաս ստոլելի ազգայ ստաբար չեղա գողովավա պուկ։
0: Յո։
1: Լեկամա պուվելի կունա մանմա գոդա դրայվա տերետերը նավոնա ավա պուկ։
0: Յո։
1: Ելսերա եմարսել ուամինա լեկա ոտնգով է ուամի ծանումի։ Եա անլայս ավակամա քեք է նավոնա ավա պուկ։ Baputua e kokwan dalawangala bala katom mese DJ
0: Keses der kokwan dalawangala ba
1: Dandi
0: e danko Si abelila
2: Mani majogo abafu Mama mala watelani nemtini nge kukan
0: Mancha ke? Ken sila ni? A 106 hello.
2: Aye, bato kile mi.
0: Aye.
2: Ifu kile na.
0: Ifu kile mi njani ngwe na kaman?
2: Ifu kile man kone la ka home cousin.
0: Nimi toka tle man kone.